Danke Bazoa. Imanandi police anyi na ada apia waba yazo. Mana enwe ka fat chine ka lu ko lu ebube. Na akuka anje kole kita. Otobulu ma tobu. Ogenime. Emi ya ndi police ga ba na onu zo. Ejidu mu aka na galo nwefa. Fa apotu obuni.